0: NRK
1: MP3. Jeg vokste opp i dag til å være litt der, nå skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en men og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof.

0: NRK MP3.
1: Fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så for.